هر نگه نبک جستر نرزگید نجا یون می آنرزگید نبک نمودا وشک گه نبک سکوردی مرکوری انرزگید نجا که این انجی هیا نمی سکوردی اتا نبودا نیوین آنرزگید نجا امتی دکوبرت کمان این آن نمی دات دکوبری ری دو دو دون ایوایدن امتی بامن گویده لیمونودا ایوایدن ارزگید نجا Hanne min admin scudi mercury magnet yet it no instem the imperfection of the age no me that evin and just turner of that era in another great nature hagne me that evin and scudi mercury of that era in another great nature and I got to map go in the community mun jan jis kan at macha ke hajene ne mahne pe na kum da ha hi hek po hu Ah, il est né, je suis venu, il a 15 ans. Je suis venu découvrir que tout le monde est en train de se faire. Je suis venu à la maison de la reprise qui est venu à la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la Mac, je suis un peu plus de temps. Un coup de cœur, t'as vu, un coup de cœur.